Sampunipun pinanggih kalian Rehana. Dinyusul tembang salat jengipun. Ini kawantan lamunan. Kagem jenengan ingkang katemben manggihaken 100.3 nggih. Utawi ingkang manggihaken TikTok RRI Malang. So ingkang wonten RRI Digital. Kula ngaturaken wilujeng sonten pinanggih kalian kula Cak Mentol. Wonten ing ati Joro Tejo Wangi Jen Krespol.

Mbak Nani menika daleme pundi to? Ngene iki di andrekno kangen bojone wong ya matur nuwun ta. Ya sabar ta. Pokoke ana sing jeduk-jeduk nerotok tak puter.

0: kure.
1: Suwe gak mulih-mulih dhewe wis akeh rewangi. Aduh, Dik. Wis tak tinggal kum-kum.

Hari mang wis mulih cak kok sik kanget. Lah kaet mulih wis dirubung wong lur. Dijarono dijarene. Akhire tak tinggal kum-kum. Cek ngapo adem. Nuwun menika kagem njenenganipun Mas Arifin. Assalamualaikum sugeng sonten jiyate jawang ijian Grespol wadu telat. Mboten telat niki nembe ra muni kok nggihen radione. Pemancare mari dibenakno kok Mas. Pripun menika surasaning swara wonten ing dalem panjenengan aladan gasek?

Enak lu nang kuping, matur nuwun sangat. Kagem panjenenganipun Cak Ruslan. Mbak Sika ugi nggih. Bunda Siti request bakul sayur katenggo nggih. Saking Darboi nggih.

Matur nuwun sangat menika kakek Mas Gilang nggih, lagune jare senengane nggih cocok. Kita tak golekne sing senengane dulur-dulur wae. Kami jenengan sami kang katemben ki mawon manggihaken 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Panjenengan sesarengan kula cah pendol wonten ing adicara Tejo Wangi Jen Grespol. Aturaken tembang Jawa lan Banyuwangi.

Sugeng dalu request laut kidul. Salami kagem sedanten warga Malang Raya. Nggih, katenggo nggih, re laut kidulipun.

Dewaruci. Dewaruci akah yangan ing teleng samudra. Kapriye sisi lae Dewaruci ora ana buku kang ngandharake. Dewaruci uga sinebut Dewa Bajang. Jalaran saka bangete cilik ing salirane. Anehe, sanadyan salirane Dewaruci kena diarani cilik mentik, nanging guwa garbane ora sesak dileboni Werkudara kang banget gedhe dhuwur salirane. Bareng wis ana ing sajroning guwa garbaning Dewaruci, Werkudara banget gumun. Ngune priksa ing sajroning saliraning Dewaruci isi srengenge, rembulan, lintang-lintang lan jagat saisine kabeh. Manawa cindhukake karo ngilmu gaib, Werkudara manjing ing go garbaning Dewaruci iku salaras karo unining isbat warangka manjing ing curiga. Ya ing wektu iku Werkudara antuke wejangan ngilmu gaib saka Dewaruci.

0: carita lakon Dewaruci iku bangunan saka carita kang kamot ing Mahabharata, ya iku caritane Maharsi Markandeya, darahe Maharsi Bregu. Maharsi Markandeya manjing ing gua garbaning bocah cilik ya wong bajang. Ana ing gua garbaning bocah cilik iku sang Maharsi priksa jagat kang kahananing padha karo jagat kang gumelar jembar iki. Mawa kali sapirang-pirang, gunung-gunung, tlaga-tlaga, rawa-rawa lan liya-liyane. Kajaba saka iku, sang Maharsi uga priksa srengenge, rembulan lan lintang-lintang kang sorote katon pating glebyar anelahi. Miturut layang Weda Purwaka pupuh sinom, iki pralambangi manungso mangsah semedi mangkene unine.
1: Rasa madangi jagat tuk umum

sama Atyo. Iku sinom kang pupuh sepisan. Akeh sinom ono cacah 6 likur. Mula saka iku tak wacake bae. Sinom kang kaping pindho tegese Pandhita Durna ya iku sedyaning kapti. Awit sedyaning Wardaya iya dadi guru nadi iku pitutur jati atas saking atma tuhu. Bima tegese tekad barang karya kang kinabdi. Nadyan wis ana sedyaning Wardaya. Kaping 3 lamun ora kanthi tekad utawa tanden lakoni kabeh karakating parastya sayektine ora dadi. Pomo arso samadhi arso roh ing nyatanipun kahanan jero samudya nanging sutik angayoni yekti nora roh rasaning kang sanyata. Kang kaping 4 wit gawat kaliwat liwat luwih rungsit luwih werit marmanto Pandhita Durna denyo tudut bayu siwi denyo mreh toyo suci tinedahken gunungipun neng wono tik brosoro kaprenah neng soring ukir condro muko iyo ing gondo madono.

cengeng no ono. Iku sing nomor 6. Lanjut yang ke-6, sing nomor 6. Tek bro pradikanyo susah. Soro lelandep kang arti mulane kinen anasak tegese yen araso mambreh dungkap samadi ning nyirnakno petenging kalbu menyang salwiring duh kita kang landep jangkaning kapti den biroto anwo ka cokro ing dio. Nah itu lamun wos kaya mangkono noyo kinen dungkur bukil condromuko kali hirok ing gondo madono ardi iku tegese lagi miwiti traping manekung karpe condromuko iyo wukir araning rai iyo iku wiwaraning poncondrio kaping walu dununge kinon teneno dayaning karno pangaksi nyang dayaning grono lesan terangi mangkini kaki karno yo karyo miyasi sanis koro kang karungu metro anyo tumingal sawarnane kang kaeksi lesan neneng anyo kinaryo ngantiko kaping sono yen wos mangkono anulyo mar mring nyisoring bukir gondo madono telenging pangambu kaki lirikinen ningali pucuking garono iku mandeng lakuning nafas anyo warosuk dipun aring lah ingkono kaki siro dan raya.

tengok telur likur. Sirno kang rasa pangrasa wis jumeneng neng ning nanging neng ning jroning gesang durung neng ning kang sejati. Marmanto Bima Suci duk arsa katrem ning iku Dewa Ruci tan suka mangsuli kula tan keni lamun durung prapteng jamane Antoko. Banjur nomor 24 dene ning jero gua garba Werkudara aningali punang cahya neka warna Kusnora perlu pinikir margo iku kang dadi kekating bawa nafsu kukut ning jero Pranowo katingal manekohni ning usmari nora podo.

banjur yang patuk lan yang temburu. Yang temburu utawa temburu utawa tamburu kasebut ing silsilah siji lan loro putrane sang Hyang Ismaya utawa Semar. Nanging miturut Mahabharata, Hyang Temburu utawa Tamburu iku putrane Maharsi Kasyapa kang miyosaka Dewi Wiswa. Dadi wayahe sang Hyang Daksa utawa buyute Bathara Brahma. Hyang Patuk uga putrane sang Hyang Ismaya Semar, nanging ora kasebut ing silsilah. Hyang Patuk karo Hyang Temburu iku gandhek sakembaran. Gandheke Bathara Guru, gandhek iku abdining atu kang pagaweane nglantarake dawuh. Cacahe mesti loro sakembaran. Yen ing kalangan militer, gandhek sakembaran iku mirip karo ordonas.

Asu wonu utawa asto basu. Wasu wolu utawa asto basu iku uga jinise dewa putrane Bathara Prajapati utawa yae Bathara Manu utawa buyute Bathara Brahma. Asmane Wasu wolu siji-sijine ya iku Bathara Dara, Bathara Druwa, Bathara Soma, Bathara Aho, Bathara Anala utawa Agni, Bathara Anila, Bathara Pratyasa, lan wolu Bathara Prabosa utawa Jahu. Bathara Prajapati garwane limo yaiku siji Dewi Drumah, apa putra Wasu loro, Bathara Dara lan Bathara Druwa. Dewi Swasah apa putra Wasu loro, Bathara Soma lan Bathara Anila. Dewi Rata apa putra Wasu siji yaiku Bathara Aho. Dewi Sandilya apa putra Wasu siji aran Bathara Anala, Bathara Agni utawa Bathara Hutasana. Banjur sing kaping 5 kuwi mau Dewi Prabota apa putra Wasu loro iku Bathara Pratyasa lan Bathara

Disebutake garwane kabeh wasu, nanging kabeh wasu disebutake putrane, yaiku siji Bathara Dara apa putra Drawina lan Hutah Avyoho. Loro Bathara Druwa apa putra Bathara Kala. Telu Bathara Soma apa putra Warkas. Sang Warkas nggarwa Dewi Manuhara utawa Dewi Manuhara. Peputra Sisira Prana Ramana. Kaping 4 Bathara Aho apa putra Giyoti. Somo Santo lan Muni. Kaping 5 Bathara Anala utawa Bathara Agni apa putra Sang Kumara kang uga apa parap Kartikeya. Awit ginula wentah dening Dewi Kretika lan sak biturute. Kadange Sang Kartikeya telu yaiku Sangka, Wisangka lan Megameya. 6 Bathara Anila utawa Bathara Swasana apa putra Manuyawa lan Awit. Apa putra Manuyawa lan Awijnata Gani miyos saka Dewi Siwah. 7 Bathara Pratyasa apa putra Resi Dewala. Sang Resi Dewala apa putra Yang Wrehaspati lan putra putri siji. Kang kaping 8 Bathara Prabasa nggarwa kadanging putri Yang Wrehaspati apa putra Bathara Wismakarma. Dewa kang ahli ing babagan bangunan ya kuwi ahli teknik kang gawe suyoso padunungane para dewa lan kreta-kreta kaswargan. Wasuwolu utawa Astabasu iku wis tau manjalma kabeh ing Marcapada awit saka dayaning Sot kang dingendikake Maharsi Wasistha. Mangkene critane

gaduhan Bathara Ismara. Ing sawijining dina wasu wolu sagarwane padha aleledhang ana ing Maracapada. Mriksani asrining alas bareng oleh ameng-ameng mriksani kaendahaning alas tekan ing padhepokane Maharsi Wasista. Para wasu lan garwane padha priksa lembunan dini. Bathara Prabasa yaiku wasu kang angka 8 kang timur dhewe ngendika marang garwane mangkene.

Nandini, kagungane Maharsi Wasitha iki kaluwihane ana warna loro ya iku sapisan bisa nganakake sawarnaning dedaharan lan unjukan sarta peni-peni raja peni kang dikarsakake dening Sang Maharsi. Kang kaping pindho, manungsa kang ngombe puhane Nandini ora bisa dadi tuwa nom terus ing salawas-lawase tur umure bisa nganti 10.000 tahun. Bareng midanget kasiating puhane Nandini kang banget ngedap-ngedapi garwane Wasu Prabosa banjur matur,

Wiciwati pikulun, kawula kepengin sanget sageta sang dewi kasinungan umur ngantos 10.000 warasa, supados anggen kawula memitran kalian piyambakipun saged katok pikulun. Awit saking punika panyuwun kawula mugi wonten keparing paduka karasa ngalep dusta nandini punika pikulun. Ing mangke badhe kawula sukaaken dhateng Dewi Ciwati supados piyambakipun saged ngombe puhanipun pikulun.

amarga sinurung dening penggalih kasok tresno wasuprabasa karso minangkani panyuwuning garwa awit saka iku wasuprabasa tumuli ngajak kadhange pitu ndusta nandini nedya dipasrahake marang Dewi Jiwati nanging karsaning para warsu ndusta nandini ora kaleksanan jalaran konangan dening kang kagungan para asu padha disotake bakal manjalma ing ngaraca padha dadi manungsa dening Maharsi Wasista. Wasuwalu padha matur ngrerepa nyuwun pangaksama marang Maharsi Wasista utawa padha nyuwun kaentengan aja nganti lawas oleh dadi manungsa ana ing Maracapada. Pangrereponing para wasu dene Sang Maharsi diwangsuli mangkene. E jagat Dewa Bathara, jengandika ingkang pitu mboten lami dados manungsa wonten ing Maracapada. Jalaran dosa jengandika mboten ageng. Namung Sang Prabasa kemawon ingkang badhe lami manjalma ing Maracapada. Awit punika ingkang dosanipun ageng piyambak ajak-ajak ndusta nandini kangge mituruti panyuwuning garwa.

Resi Wasisto katemahan temenan para wasu padha manjalma ing Maracapada alantaran dadi putraning Prabu Sentanu miyos saka Prameswari Dewi Gangga. Sang Dewi saben taun peputra siji miyos kakung, nanging saben Dewi Gangga peputra jabang bayi tumuli dibuang dening Sang Dewi ing Bengawan Gangga dina iku ugo.

kang angka pitu bareng peputra kang kaping wolune Dewi Gangga Sedha Kunduran. Sedha nalika nglairake putra nanging jabang bayi Lestari urip. Yo jabang bayi iku kang pamburine sinebut Dewa Brata utawa Resi Bisma. Panjalmane Wasu Diahu utawa Prabasa, Resi Bisma iku yuswane dawa banget. Miyose baraan karo Maharsi Wiyasa utawa Abiyasa. Sedane ana ing sajroning Bharatayudha. Miturut Adiparwa Abasa Jawa kuno, Wasuwolu iku putraning Bathara Darma. Bab iki kacethok ana ing ukara kang unine mangkene. Hana sang Asta Basu ngaran Ira, dewa tanak sang Yang Dharma patunggalan I ngara Nira sang Dara, sang Jua, sang Soma, sang Apah, sang Anila, sang Anala, sang Pratyanca, sang Prabasa. Tegese ono kang sinebut Asta Basu yakuwi Wasuwolu. Para dewata putrane sang Yang Dharma asmane siji-sijine yaiku Sang Dara, Sang Jua, lan sabanjure asmane utawa ejane rada beda karo kang sinebut ing

wasanane sang asura keplayu lan Bathara Indra tumuli nyedhaki Wanudya mau. Manungsa, sira iku sapa lan kepriye mula bukane dening nganti kena ing kene? Mangkono pandangune Bathara Indra banjur semaure Wanudya mau. Pikulun, kawuning ana kawula putranipun Sanghyang Prajapati. Nama kawula pun Dusena. Tumugi kawula ing papan punika jalaran kadosta dening asura raja kala wau punika. Pikulun, mbok menawi pikulun wonten kepareng paduka wonten

Sugro ing Tribhawana mangsa ana priya kang kahananing kaya ngene kuwi. Durung enti rampung pangudarasaning Bathara Indra dumadakan panjenengane priksa Hyang Bagaskara jumedhul saka sakmburining Ardiwedya. Ora antara suwe Sang Candra katon manjing ing wedaning ningro. Ora antara suwe Hyang Candra katon manjing ing dewaning rina. Yang Agni lumebu ing kalangane Hyang Bagaskara lan Hyang Candra. Sakwise terang pamriksane marang bab iku, Bathara Indra tumuli nganti Dewi Dusena munggah ing kreta nedya sowan Bathara Brahma. Duh pikulun, sinten priya ingkang linangkung ingkang pantes dados jodhonipun Wanudya punika? Mangkono aturi Bathara Indra marang Bathara Brahma. Semaur mengkini, Indra, wuhaniro yung yin, kumpuling Surya Candra Agni bakal njalari lahiring priya pinunjul ing Tribhawana sarta dadi senopati ning para dewa wadya balaniro. Ya priya iku kang bakal mengku si Dusena. Sawise midhanget sabdaning Bathara Brahma, Bathara Indra banjur nganti Dewi Dusena manggihi resi pitu kadhawuhan nggawe sesaji. Dipandhegani Maharsi Wasistha bareng geni sesaji wis murup Bathara Adita utawa Anala Pawaka lan Agni uncat saka kalangane Bathara Surya lan Candra manjing ing sajroning geni sesaji.

Saparipurnaning sesaji, Bathara Agni miyos saka geni sesaji. Priksa para garwaning ngresi pitukang banget Sulistyo ing warna. Bathara Pawaka ya Bathara Agni kanduhan Branto. Wasanane banjur nandang gandrung. Gandrung kapirangun marang para garwaning ngresi pitu iku. Kanggo panglipuring Brantane kang saya ngramuhi. Bathara Agni banjur adhedhunung ing madyaning alas Citra

Gacarita Dewi Swasta putraning putri Sang Hyang Daksa banget gandrung marang Bathara Atta utawa Bathara Agni, nanging durung kapadan ingsih Sang Dewi priksa yen Bathara Agni gandrung marang garwaning para resi. Amarga sinurung ing panggalih gandrung Dewi Swasta Mancalawarna Dewi Siwah garwaning Resi Anggira banjur tindak menyang alas Citraroto nemoni Bathara Agni. Bathara pamoko banget sukorena kerabuhan garwaning resi kang banget diimpi-impi sarehning sakarone podo dini namung gandrung Bathara Agni karo Dewi Swata kang mimbo warno Dewi Siwah tumuli podo ngleksanani napsuning asmoro. Sawise kaleksanan sediane Dewi Swata banjur Mancalawarna manuk nuli mabur mincok ing satepine sendang kencana kang dumunung ing puncak ing ardi petak. Manine Bathara Agni dicemplungake ing sendang kencana. Mangkono sak banjure sarana Mancalawarna garwaning para resi genti-genti Dewi Swata saben dina lambang sari karo Bathara Agni. Lan sak rampunge lambang sari Sang Dewi mesti tumuli Mancalawarna peksi lan banjur mabur menyang sendang kencana nyemplungake manine Bathara Agni.

Nanging Dewi Swata rumangsa ora bisa mancala warna Dewi Arundhati garwane Maharsi Wasita. Amarga sanga banget ing setya tuhu lan betine sang Dewi marang kakunge. Dadi Dewi Swata mung bisa nimba warna garwane Resi 6. Mulane ya mung kaping 6 olehe lambang sari karo Bathara Agni. Lan uga kaping 6 olehe nyemplungake mani ing sendang Kencana. Bareng wis tekan titi mancine, mani-mani kang dicemplungake ing sendang Kencana dening Dewi Swata dadi bayi pria kang wis ngasta jemparing pamunah ing Asura Tripura. Bayi pria iku mawa mustaka 6, netrone 12, karna 12, asta 12, sampeyane 12, nanging mung asalira siji lan ajangga siji. Mustaka 6 iku sing siji wujude kaya sirah wedhus.

Yo bayi priyo iku kang pamburine dadi Maha Senopati Suralaya kang luwih dening teguh timbul sekti Mandraguna apa para Bathara Kartikeya Sekondo Guha Mahasena Badrasena ya Agni putra ing sawijining dina sang Sekondo utawa Kartikeya ngereng swara nganti ngorekake tribawana agawe giris miris ing para dewa

Para manungsa, para naga lan sagunging kutu-kutu walah antaga. Naga Citra lan Irawasta. Amarga saka bangeting kagete nganti ngrujal. Banjur metu saka naga Luka ngener pinangkaning swara. Bareng cedhak karo Sang Sekonda, naga Crita lan Irawasta tumuli disaut lan terus dicekel ing tangan kiwa tengen. Niji naga loro iku dadi sanjataning Bathara Sekonda ing salawas-alas.

Astani Bathara Sikandha rolas iku kang loro ngastana Gocitra lan Irawata. Loro ngasta cempuling gedhe, siji ngasta senjata pinetha jago Acengger Abang, loro ngasta Kalasongko utawa slompret saka sumpil samudra. Wondene asta liyane ana sing ngasta trisula gada nanggala kunta utawa alugara manawa pinuju krodha. Agni putra kang apeparap Kartikeya iku musuh astane loro kang jalari ananing prahara gedhe sing kuwawa mbuncang sawarnane barang kang katrajang. Nitik sesipatan lan kaluwihane sang Agni putra Kartikeya kaya ora angel nglebur tribawana. Ing sawijining dina sang Sikandha ya Kartikeya kuwi mau jumeneng ana ing puncake gunung. Banjur gereng netrane rolas pisan manteleng mandeng sawijining papan. Sawising gereng sang Sikandha banjur mentang langkap kang wis pinasangan jemparing diincengake Ardi Krunca kang dianggep atmajaning Ardi Himawan. Bareng ketaman jemparinge sang Sikandha, sanalika Ardi Krunca sigar dadi luruh. Ardi Krunca asesambat ngaruhara nanging ora dipraduli dening sang Sikandha. Sawise nyigar Ardi Krunca, sang pinunjul ing jagat Bathara Kalatya banjur nyikel godha kang gedhene kagila-gila. Isawatake Ardi Petak, sanalika puncake Ardi Petak cukup. Amarga saka banget ing giris mirisi marang sang Sikandha, Ardi Krunca lan Ardi Petak bebarengan musno karo gunung liyane. Bareng kabeh gunung musno, bumi rumangsa sirna uparingane. Mulane banjur matur ngrerepa marang sang Sikandha, kersa mbalekake kabeh gunung kang wis punya. Amarga kami welasan marang bumi sang Sikandha tumuli mujo semedi. Jelek, jelek, jelek, sadruning sang Sikandha isih mujo semedi. Gunung-gunung kang wis musna padha bali pating jelek ngadeg ana ing papan lawas. Amarga kaluwihane kang banget ngedap-ngedapi akeh dewa dewi widodoro widodari lan apsoro apsari kang podo ngayom marang sang Sikandha. Nganti agawe wasumelange Bathara Indra nguwatirake yen sang Sikandha ing tembe bakal ngrebut panguwasa ing Suralaya ngratoni para dewa. Awit saka iku tuwuh ancase Bathara Indra nedya nyirnakake sang Sikandha. Kalakon Bathara Indra sawadya balane campuh perang rumawan sang Sikandha, sarta para dewa kang padha setya marang panjenengane.

sang pinunjul ing jagat sarene ingsun wis rumangsa kasoran lumawan sira suraya ingsun pasrah ake sira jumeneng Surapati ngayomono para dewa Surawi tegese dewa pati wiratu Surapati dadi nek ratune dewa banjur ucape sekondo mangkene Anggen patuko masrahaken Suraloyo amargi patuko kawasisa panggalih iris-miris meksani kasekten soho kuwanen kawulo nanging pikulun kawuningono ratu punika boten cekap namung abondo kasekten soho kuwanen manawi ratu anggenipun mranata praja namung alandesan kasekten lan kuwanen ora kawula urunipun manut miturut amargi kawasesan raos adrih magari katingalipun inggih tentrem nanging tentremipun tentrem tintrim sanes tentrem jenjem ingkang wigatos ratu punika ketah ambek utami soko waskito supados suyutipun para kawula lair batos nagari tentrem sayektos awit saking punika pikulun paduka prayogi lestantuna jumeneng Surapati wondene kawula manawi wonten kepareng paduka namung kepingin urmeksa dampara paduka sarana kasekten soho kuwanen kawula pikulun banjur mangkono dhawuhing Bathara Indra Sikendha aturira iku mracih nani luhuring budiniro lan agunging jiwaniro manawa sira lahir batin wis prila ora kepingin ngratoni Suralaya ingsun miturut pamrayoganiro anggere sira nyagui dadi moho Senopati manggedeni wadyabala dewa Sukindo banjur aku Sukindo waduh pikulun lahir patos kawula rira legawa paduka lestantun ngratoning para dewa kawula prasetyo nedya mrasta sadaya lelethking bumi gelah-gelahing jagat ingkang tenggu dami toto tentreming aja saha adamel sangsaranipun para kawula pikulun banjur sawise midhange prasetyaning sang Sikindha Bathara Indra ngalungake sangsangan Senopati prajurit dewa gaweane Bathara Wiswakarma ing janggane sang Sikindha nuli Bathara Rudra maringake kabeh panguasane amarga nampa panguwasa saka Bathara Rudra Sang Sikindha sok sinebut putraning Bathara Rudra. Sang Sikindha yo Mahasena Kartikeya Guha. Rudrasena yo Agniputra. Mahasenapatine prajurit dewa. Agem-agemane sarwa jingga. Manawa mangsah yudha nitih kreta mawa dludhak kang puncak ing dandane acili pepetan jagoan tinon saka mandrawa kaya ubaling bahana samwaratoko yakuwi geni kiamat kang mrasta jagat sarana pineleng ing cipta Bathara Indra nimbali Dewi Dusena yaiku wanudya kang sinebut saka regemane asuraja kesin dek bien
Bareng wis prapto Dewi Dusena didhawuhake karo Bathara Kartikeya Yusi Kendra.

Cingkoro bolo lan bolo upoto. Cingkoro bolo lan bolo upoto iku dewa loro asipat raseksa kembar ing rupa lan abusana padha. Putrane raseksa Gupotomo kadange Lembu Nandini titiane Sang Hyang Jagatmata. Kanthi asanjata godha kang gedhene kagila-gila, Cingkoro bolo lan bolo upoto njogo lawang Suralaya kang diarani lawang Sela Matangkep, yaiku lawang saka sela utawa watu kang bisa tumangkep tumutup dhewe. Manawa ana titah ing Maracapada tanpa idin kang absah kumawani nedya manjing Suralaya, Cingkoro bolo lan bolo upoto wenang ngalang-alangi lan balekake. Manawa kang didhawuhi bali ora mraduli mesti banjur dikeroyok dening Cingkoro bolo lan bolo upoto. Yen perangi Cingkoro bolo lan bolo upoto kasoran, tumuli lumayu ngaturi preksa marang Bathara Guru. Dene lawang Sela Matangkep banjur tumutup dhewe. Sakwise Sela Matangkep tumutup, manawa titah kang saka Maracapada iku bisa mbukak, iya bisa kaleksanan sedyane

Banjur Bathara Anggajali. Bathara Anggajali iku putraning Bathara Ramadi utawa Bathara Ramayadi. Dene Bathara Ramadi iku putrane Bathara Rama Prawo. Wayahe Sang Hyang Ening utawa buyute Sang Hyang Wenang. Bathara Anggajali garwa Dewi Sakpa putrane putri Prabu Sarkil ratu ing nagara Najetran. Apa putra Joko Sangkala utawa Aji Soko. Bathara Anggajali lan Bathara Ramadi iku dewa kang pakaryane gawe gegaman kanggo para dewa. Mulane sakarone uga sinebut empu, yaiku Empu Ramadi lan Empu Anggajali. Amarga dianggep gedhe labuhane, Empu Anggajali ginanjar nagara Surati dening Sang Hyang Jagatnata. Banjur jumeneng ratu ing nagara iku ajejuluk Prabu Iwaksa. Nalika Sang Hyang Jagatnata keplayu saka puncake Ardi Tengguru linut manuk bodho mawa wisa kang dumadine saka mukjizate Nabi Isa, tindak ing ngetan bareng tekan ing Bali. Sang Hyang Jagatnata balik manulon leren ana ing Pulo Jawa ing puncake Bukit Mahendra kang saiki diarani Gunung Lawu. Ana ing puncake Gunung Mahendra Sang Hyang Jagatnata yasa kayangan kaya ing puncake Ardi Tengguru diarani Kahyangan Agrodilah utawa Jumbring Saloka. Prabu Iwaksa bareng midhanget pawarta yen Sang Hyang Jagatnata jengkar saka puncaking Bukit Tengguru Kahyangan ing Ardi Mahendra. Tumuli masrahake negara Surati marang ingkang putra ya kuwi Aji Soko. Banjur dadi dewa maneh musuh Sang Hyang Jagatnata. Sak praptane ing Kahyangan Argodumilah Empu Anggajali ya Prabu Iwaksa didhawuhi dening Sang Hyang Jagatnata nindakake gawe gegaman. Gawe gegaman maneh bebarengan karo Empu Ramadi ana ing puncake Gunung Candramuka kang saiki diarani Ardi Merapi. Ucap Aji Soko. Sawise sawetara taun jumeneng ratu gumanti kaprabone ingkang rama, nagarane dibroki dening musuh. Aji Soko keplayu lolos saka kedaton Surati manjing ning alas. Ana ing madyaning alas Aji Soko ditemoni dening ingkang rama Empu Anggajali.

saiki widodari. Asmaning para widodari akeh kang kasebut ana ing layang Mahabharata utawa ana ing layang liyane. Nanging ora diprat

mustikaning para widodari iku cacahe ana pitu ya iku Dewi Suprabha, loro Dewi Tilotomo yen Jawa anyar Dewi Winutomo, telu Dewi Marasiki, papat Dewi Gagarmayang, limo Dewi Irim-Irim, enem Dewi Surendra, pitu Dewi Tunjung Guru. Dewi Irim-Irim uga sinebut Lengleng Mulat. Yo widodari pitu iku kang nggodha Arjuna nalika mratapa ana ing Wukir Indrakila apa parap begawan ciptaning utawa Mintaraga saka dawuhe Bathara Indra. Manawa ing Marcapada ana titah kang dikuwatirake dening dewa, kinira bakal munggahi Suralaya ngrebut panguasaning dewa lumrahe digodha dening widodari saka dawing Bathara Indra yen ing pedhalangan saka dawuhe Bathara Guru murih ora kaleksananing sedaya.

Tetari kang alaku murang kasusilan, ono kang amargo disotake dening resi banjur malih warno awujud kewan utawa barang. Nanging usanane iyo manjur rumat awujud widodari maneh kanyoto siji. Dewi Adhiko awujud iwak, rumate awujud widodari maneh bareng wis ngelairake bayi bangkit amargo muntal mani utawa kamane Prabu Wasu. Yo bayi dampit kang dilairake Dewi Adhiko iku kang pandurine asma Prabu Matsopati, Ratu Wiroto lan Dewi Durgandini utawa Gandawati wa Gondawati Sayujo Nagandi Setyawati. Kang yen ing padalangan sinebut Roro Amis, Dewi Durgandini yo Roro Amis. Ing sakawit kagarwa sang Parasara apa putra sang Wiyasa ya Begawan Abiyasa, pamburine kagarwa Prabu Sentanu apa putra sang Citragada lan Wicitrawirya. Kaping pindho Dewi Windradi garwane Resi Gotama, sawise apa putra telu yaiku Dewi Anjani, Subali lan Sugriwa. Tindake kang murang kasusilan karo Bathara Surya kapeksan utawa di ngreteni dening kakune Resi Gotama. Awit saka iku Dewi Windradi disabdakake dadi tugu dening sang resi, lan tugu iku banjur diuncalake dening sang resi tiba ing madyaning alas laladan negara Langka utawa Ngalengka. Pamburine bareng ing Ngalengka ana perang gedhe. Tugu iku dadi gegamane Patih Anila. Iku Patih Prabu Sugriwa diangkat lan dikeprukake ing dadane Patih Prastawa.

bayi diembantining sang Kumbayana. Amarga kuwatir manawa bayi nganti diarani anak jaran dening wong-wong kang kepethuk ana ing dalan, jaran sembrani dikon lunga dening sang Kumbayana. Nanging jaran sembrani wegah pisah karo sang Bambang Kumbayana, tansah tumuntur tetmuri bae amarga rumangsa wis dadi bojone. Awit saka iku jaran sembrani tumuli dijemparing dening sang Kumbayana.

banjur kondur menyang Suralaya. Widodari kang murang kasusilan bisa ciloko amarga disot dening manungsa utawa resi, nanging kosok baline manungsa kang murang kasusilan utawa ora netepi janji uga bisa nemu ciloko dening soting widodari tuladane kayata ing lakon Sumba Dijejuwing utawa Sumba Juwing diceritake. Sumba gerah ngengkleng amarga gandrung-gandrung kapiyangun marang Dewi Adnyawati pramestwarine Prabu Mentara Ratu ing Prajurit Semana.

sajroning sombo lagi ngalamun manggalih Dewi Adnyawati lan upaya reka bisane kalakon tetemon karo sang Dewi dumadakan krawuhan widodari Dewi Wilutama ya Tilodama. Tanpa karuhan sangkane ujug-ujug sang Dewi jumeneng ana ing ngarasaning sumbo banjur ngendika anggere sang sumbo tindake tansah ana ing ngarep lan babar pisan ora kena noleh mburi

sawise Sumba mratelake saguh ngestokake ngendikane Dewi Utama sakarone banjur mancing ing purung-purung sajroning bumi lan minangka dalane menyang Adhara Prabu Krisna. Dindake Sumba ana ing ngarep Dewi Utama tuturi dumadakan makdyar. Sumba kaget lan gumun amarga ujug-ujug reksa sorot gumebyar nadangi dalan urung-urung ing sajroning bumi pinangkane saka mburi amarga kepingin preksa barang apa sing sumorot madangi marga. Sumba

Bojo Tresno ing salat betipun jengan diko sawek pepasian kalian Dewi Aknyonowati badhe kepriksan Prabu Bumantoro ingkang jalari jengan diko dumugi ing sido dipun jejuing-juing Raden.

Para miyarsa, mekaten kala wau babaring dongeng pageliran saking RRI Malang saluran budaya. Mugi-mugi wonten guna manfaatipun. Kita pungkasi ngantos pepanggihan ing cariyos candhakipun. Nuwun. Kandya sasanti, joyo-joyo wijayanti rahayu ingkang sami anguti luhuring budaya nagari. Wassalamualaikum.

Tirta tegese banyu, A kuwi ora, Mreta kuwi mati. Dadi Tirta Amreta tegese banyu kang jalari ora kena ing pati. Kang marakake kalis ing pati lumrahe diarani banyu panguripan. Para dewa padha kalis ing pati amarga ngunjuk Tirta Amreta. Bisa ketaman ing loro nanging ora bisa nganti temeka ing palastra. Nanging miturut layang Semara Bahana, Bathara Kama Jaya lan Dewi Ratih tumeka ing Seda amarga kubar dening Bahana kang

Samudra Mantono Tirta Amreta iku pinangkane saka Kesira Mawa. Tegese saka samudra Tuhan. Tembung Kesira Mawa. Kesira kuwi tegese Tuhan. Arnawa utawa samudra kuwi ya samudra Tuhan. Panjupuke Tirta Amreta

sakwise ana ing Kesirarnowo Gunung Mandara disangga dening Akupa Dewi Ratu ning Gulus supaya ora ambles ing samudra kanggo cekelane para dewa lan para daitya kang nedya ngebur Kesirarnowo. Gunung Mandara iku dudu didokoki cekelan wondene kang minangka cekelane para dewa lan daita ya iku Petit lan sirahe Naga Basuki. Naga Basuki ubet puncake Gunung Mandara banjur petite ditunggu cekelan para dewa. Sirahe dienggo cekelan para daita supaya Gunung Mandara iku ateke tansah jejeg ora moyak mayek lan ora bisa mumbul kudu mawa tetindih wondene kang minangka tetindihe yaiku Bathara Indra lenggah ana ing puncake. Sakwise samekta ing sakabehe para dewa kang ngasta petiting Naga Basuki lan para daita kang nyekeli sirahe banjur padha genti-genti narik satemah Gunung Mandara iku obah nyewa nengen jalari banyuning samudra puhan iku kocak mawalian bareng olahe ngebur wis sawetara suwene para dewa lan para daita padha entek kekuatane bisane banjurake pengebure sakwise padha diiseni kekuatan dening Bathara Narayana Yogi Wisnu ora antara suwe ana rembulan asorot sewu metu saka dasaring samudra diiringake Bathara Laksmi mangagem sarwetih letsa kedheping netra katungka wetuning soma unjukane para dewa jinising anggur banjur kasusul jumujuni jaran sembrani aran pucah hit srowo mawa ules putih mulus tumuli kastu bamani utawa manik kastubo kang busanane banjur kagem sangsangan Bathara Narayana Bathari Laksmi unjukan somo lanjaran ucai srowo sakwise jumedul saka samudra tumuli musna manjing ing

0: bareng para daitya sumurup Bathara Hanwan Pari ngasto Sweta Kamandali isi tirta amarta banjur padha sorak mawurahan karo kondo soro.
1: Hela, iki bagianku, enak iki bagianku, enak iki bagianku,
2: hela iki bagianku.
0: Letsak kedeping netro, katungko jumedling, dirodo kang gedene kang kilo-kilo.

rayogane Bathara Brahma kanggo ngayomi kang padha ngebur samudra puhan. Bathara Maheswara ya Bathara Siwah tumuling nunjuk wisa kala buta iku, nanging pangunjuke mung tekan ing jangga. Mulane janggane Bathara Siwah akhiri blang biru. Wiwit ing wektu iku Bathara Siwah banjur uga apeparap yang mila kanto mila mitegesi dulu kanto widulu. Bareng wis ora ana maneh kang metu saka samudra, para dewa lan daitya padha leren pangebuli, lan gunung Mandara tumuli dibalekake menyang padunungane sakawit.

para dewa padha yen cuman panggali amar gotirta amarga kanthi dening para dewa atur wis kutanget pambudi dayane bisane ngrebut sweta kamandalu kang isi tirta amreta saka digamani para dewa kang isi tirta amreta saka regemane para dewa sawise ngulir budi sawetara suwene Bathara Wisnu banjur mancalawarna wanugya kang banget endah ing warna tumuli nyedhaki para dewa ngrawita minta sweta kamandalu kang isi tirta amreta dalaran para dewa padha kasmaran marang sulistyaning warnaning panugya iku sirna wewekani satemah suwe

Banyu panguripan iku jenenge Tirta Marata Kamandanu. Asale saka mustikaning mendung ing tanah Lumat utawa Indonesia kutub utara. Nalika Sang Hyang Nurcahya dijak malaikatnya jajil menyang tanah Lumat, sak tekane ing papan kang sinedya sakarone padha melengake panuwun marang Gusti Allah. Panuwune ketrima. Ora antara suwe ana mendung angendanu metu banyune panguripan saka uape segara rahmat. Sakwise ngunjuk saperlune, Sang Hyang Nurcahya banjur mundhut banyu panguripan iku winadahan ing cupu manik. Pamburine cupu manik kang isi Tirta Marta Kamandanu iku dadi pusaka kang dinarbi dening tegak turune Sang Hyang Nurcahya nganti tumekane Sang Hyang Jagatnata ya Bathara Guru.

iku tantu panggelaran. Banyu panguripan iku jenenge Tatwamrta Siwambada. Tegese banyu suci tuk ing urip. Miturut buku iku Tatwamrta Siwambada iku ing sakawit awujud wisa kalabuta kang banget mandine.

banjur saiki cerita Rahu. Rahu iku dudu jinising sura nanging asura. A tegese ora utawa dudu, sura kuwi dewa. Dadi asura tegese dudu dewa. Kalebu jinise raseksa, ditya utawa denawa.

Prabu karo Bathara Wisnu. Kapernah kadang tunggal Rama siji ibu. Padha dene putrane Maharsi Kasyapa nanging Rahu miyosaka Dewi Sinika. Bathara Wisnu miyosaka Dewi Aditi. Uga kadang tunggal iyang. Padha dene wayahe Sang Hyang Daksa lan uga kadang tunggal buyut. Padha dene buyute Bathara Brahma. Dewi Sinika peputra papat ya iku siji Sucandra, loro Candra Hantri, telu Candra Pramardana lan papat Rahu. Rahu iku banget sengit nyigit-igit marang Bathara Surya yaiku dewaning srengenge, lan marang Bathara Soma yaiku dewaning rembulan. Awit saka iku srengenge lan rembulan karep diuntal dening Rahu jalari anane grahana. Wondene mula bukane Rahu sengit nyigit-igit marang dewaning rembulan lan srengenge mangkene

nalika para dewa lagi padha njuk tirta amreta rahu mimbo warna dewa banjur momor sambu karo para dewa milu ngombe tirta amreta sajroning rahu lagi ngombe tirta amreta kapeksan dening Bathara Surya lan Bathara Soma. Bab iku dilaporake dening dewa loro mau marang Bathara Wisnu kanthi kebat cukat prasasat kilat. Bathara Wisnu tumuli amusti sandoko cakra dipamakake marang Bahu. Yes. Amarga ketenggel sanjata cakra janggane rahu tugel tigas pancing. Nanging ing wektu iku tirta amerta kang diumbi wis tekan ing tenggake rahu. Dadi ndase rahu wis kalis ing pati. Gembunge rahu tiba ing Bantala. Swarane gumebruk pindha gunung jugruk. Wondene ndase kang prasasat sak gunung anakan gedini banjur kelayang ing awang-awang ngoyak-oyak rembulan lan srengenge manawa srengenge utawa rembulan nganti kacandhak dioyak rahu mesti banjur diuntal njalari anane grahana utawa grahana

Miturut Bugon Tuban, gembunge Rahu iku sawise tiba ing lemah banjur dadi lesung. Awit saka iku, manawa pinuju ana grahana srengenge utawa rembulan, wong-wong padha nabuh lesung. Wong-wong padha nabuh lesung. Miturut kapracayane wong-wong, nabuh lesung wola-wali iku padha bae karo bukti gembunge Rahu. Amarga gembunge digebuki, sirai Rahu banjur mumet mumet-metan satemah enggal-enggal ngletehake rembulan utawa srengenge kang di

buku Hindu, Kanyoto Mahabharata, Untara Kanda lan sak piturute sing ngratoni para dewa Bathara Indra. Tembung Indra banjur ateges ratu, Kanyoto Surendra kuwi sura utawa dewa, yen ditambah Indra sing tegese ratuning dewa dadi Kakendra. Kuwi padha karo kago utawa manuk. Indra kuwi ratuning manuk. Raseksendra. Raseksa lan Indra kuwi padha karo ratuning raseksa. Kapindra kuwi kapi. Kapi kuwi tegese kethek, lan Indra ya kuwi ratuning kethek. Kawindra kuwi tegese ratune utawa tetunggule para kawi utawa pujangga. Lan pujangga pinunjul. Bathara Indra uga sinebut Surapati. Sura kuwi dewa, pati kuwi ratu, tegese ratuning dewa.

Barang-barang ing Suralaya kanyata siji. Sila matangkep lawang ing Suralaya. Loro, Jamur Dipa gunung ing Suralaya. Telu, Candra Dimuka kawae gunung Jamur Dipa. Papat, Endut Legedobo lahare kawah Candra Dimuka. Limo, Bale Mercukundo papan pasewakan Manawa Bathara Guru Miyos Siniwaka. 6. Repat Kepanasan Gelanggang Paprangan Suralaya. 7. Papar Jawarna Alun-alun Suralaya. 8. Dewan Daru lan Wijoyandaru. 8. Dewan Daru lan Wijoyandaru arane wit ing alun-alun Suralaya. Pepindhane yen ing Maracapada wingin kurung sakembaran. 9. Lokananta wigamelan ing Suralaya. 10. Mandala Sana pipapan suka-suka pari suka para dewa. Yen Indonesia bahasa Indonesia tempat rekreasi. 11. Ukai Srawa Jaran Sembrani ing Suralaya. 12. Nandini arane sapi wadon titiane Bathara Guru. 13. Airawata arane gajah titiane Bathara Indra. 14. Nandono arane taman ing Suralaya.

asto iku wolu broto wilaku yo tindak tanduk yo ulah tindak tanduk. Asto broto laku warna wolu. Laku warna wolu iku kudu tinulat lan ditindakake dening ratu ya iku lakune dewa wolu. Siji Bathara Indra, loro Bathara Yama, telu Bathara Surya, papat Bathara Candra, limo Bathara Anila utawa Bathara Bayu dewaning angin, enem Bathara Kuwera, pitu Bathara Baruna lan wolu Bathara Agni.

Linulat-nulat daning hasto broto yakti siji ratane sang yang indro panjenengane paring udan agawe segering jagat ikut tirunen lire kei utawa gedini dononi romarang poro kawulo dikoyo tibaning banyu udan ing jagat kaping pindho Dewi Bisono tindake Bathara Yama nyiksa manungsa kang tumindak dosa iku tuladen lire pidananen para kawulaning ro kang padha alaku ala kan kaping telu Bathara Surya ora kendhat-kendhat pangiseping bayu kanthi alon ora tau kesusu laku mangkono iku tulaten lire sabarang pakarti utawa tindak tanduk ira aja kanthi kesusu agrusa-grusu alon nanging kudu bisa kalakon kaping papat Dewi Bisono Bathara Candra kang tansah katon manis nyenengake sorote ngresepake tindak tanduk ira bisa meranani atining para kawula tetembungan nira sing arum amanis kanthi polatan sumeh ngresepake ngajen ana marang para werda lan para pandhita kang kaping 5 paniti priksanira marang watak wantulan tindak tanduk ing para kawulanira tansah nganggo cara kang alus aja nganti ngatarani mangkono iku brataning Bathara Bayu gerek Wibisana kang kaping 6 dahar ngunjuk kang dikarasakake ngagem-agem sarwa becik lan ngadi busana iku brantaning Bathara Kuwera

kanggo mbrasto Durjana tuladen tindak ing Bathara Baruna sirnakno para Durjana kang agawe retuning praja kang pungkasan ya kang kaping 8 nulato Bathara Agni pambrastane mungsuh tanpa pilih-pilih kabeh kang asipat mungsuh gedhe cilik tuwa enom disirnakake sarana ubaling tahun.

manfaatipun. Kita pungkasi ngantos pepanggian ing cariyos tandhaipun. Nuwun. Kandhasa santi, joyo joyo wijayanti arahayu ingkang sami anguti luhuring budaya nagari. Wassalamualaikum.

Negara Maespati. Negara Maespati ing buku-buku abasa Jawa kuno kanyata Utara Kanda, Arjuna Wijaya lan sak piturute sinebut Mahespati. Para ratu Mahespati lan kabeh kang kacetha ing silsilah limo pindhuwur mau tedhak turune Bathara Surya. Ratu Mahespati kang wiwitan ajejuluk Prabu Herya, kang kapindho Prabu Kartawirya, kang kaping telu utawa kang wekasan Prabu Arjuna Wijaya utawa Prabu Arjuna Sasrabahu. Prabu Arjuna Wijaya ajejuluk Arjuna Sasrabahu amarga manawa pinuju tiwikrama abahu sewu. Sasra miturut Jawa kuno kuwi sahasra utawa sewu. Tembung tiwikrama asline triwikrama. Miturut Aujavans Nederlandskip Woordenlist Dor Dr. H. H. Twinspot ateges De Dries Kredits coro Indonesia ini yang berlangkah tiga. Dadi triwikrama iku jejuluk Bathara Wisnu. Ujaring kondo mulane Bathara Wisnu ajejuluk triwikrama amarga panjenengane bisa ngubengi jagat nganti kemput temu gelang mung sarana jangkah kaping telu. Nanging ing jaman saiki tembung triwikrama mingset pakecapane dadi triwikrama. Lumrahe ditegesi malih kerupan kang gegirisi banget amarga nepsu kanyoto malih awujud raseksa kang gedene kagila-gila. Arjuna Wijaya wayahing Prabu Herya utawa putraning Prabu Kartawirya sawise dewasa didhawuhi nambut silaning akrama dening ingkang rama ora kersa mulane banjur ditundung. Arjuna Wijaya uncat saka praja ngumbara wasananing banjur maratapa ana ing guwa ringin putih amarga saka bangeting genturing kasutapane Arjuna Wijaya manawa ana makhluk kang lewat ing sak nduring guwa ringin putih mes

kecap, Prabu Dasamuka nglamar Dewi Citralangeni, putraning putri Citrawirya ratu ing Punjungpura. Dipunduti pepanggil Mustaka Pandita Sewu dening sang Dewi. Awit saka iku Dasamuka dawuh marang abdi kinasihe kang apeparep Yaksamuka nindakake ngupaya Mustaka Pandita Sewu kae. Yaksamuka manjing alas nedya nekani kabeh padhepokan lan prataman. Ancase nedya nigasi jangganing Pandita. Dikumpulake mustakane kang ditekani dhisik dhewe pratapane begawan jumanten. Bareng nedya mocok murdane begawan jumanten, Yaksamuka linawan dening putrane sang begawan kang apeparep Bambang Karatonadi satemah dadi ponco.

temen wis ana ing dalem diri pribadine Rasulullah iku suri tulodo kang bagus kanggene sira kabeh. Lan samiya kita mengertosi bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir wonten alam donya menika mbetah pinten-pinten rahmat kagem sedaya alam. Kados ingkang dipun dawuhaken malih dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107.